стоїть. Ніком другом зустрічу броги, вже нісмо ми благословені. Чоловік заплена попута, ка ідите, ка залута,

бо я в раю само, как врешту, редко нас пусте на онай свет, как не би дошел на твою фешту, там є й моїх 20 лет. Горе є з меном дост наших дечків,